0: tears of despair. They were tears of joy that God had come and visited me that night and made it clear to me that Jesus was my Messiah, that I could trust him. The New Testament, it's a book of great love. It's a story of a man named Jesus who gave his life for mine. And I found that after I learned that about him, that I wanted nothing more than to give my life to him.
1: גדלתי לשנוא את העם היהודי. כשהיינו רואים ילד חרדי בשכונה, היינו תופסים אותו, לוקחים אותו לפינה, חותכים לו את הפאות, ואת החוטים האלה שירדו למוקל החולצות, והכיפה היינו זורקים ומעיפים. אני זוכר פעם אפילו לקחתי את הנעליים של מישהו, והתחלתי להרביץ לו בנעליים שלו. אמרתי, אתה יודע מה שרבל? מה שאתה הולך לעשות, זה לפגוע בכבוד שלהם, לתת להם להרגיש את מה שההורים והמשפחה שלי הרגישו אז. ההורים שלי והסבא והסבתא שלי וההורים שלהם נולדו בכפר שנקרא ברעם. הצבא הגיע וביקש מהמשפחה שלי לעזוב את הכפר. אבל כשניסו לחזור אחרי התקופה שנתנו להם הצבא, אמרו להם אי אפשר לחזור עכשיו. ההבטחה הזאת היא לחזור תוך 15 יום, היא עדיין קיימת עד היום. אז אחרי, אני לא יודע, כמעט 70 שנה, האנשים של הכפר ברעם עדיין עד היום חולמים לחזור. זה השאיר צלקת. זה גרם לי לשנאה עמוקה לעם ישראל. כל מה שעניין אותי זה לפגוע בהם. אני בתור ערבי נוצרי ישראלי, גדלתי לדעת שישוע הוא האלוהים של הנוצרים. המוסלמים, יש להם את מוחמד, היהודים, יש להם את משה רבנו, יש להם את אברהם, יש להם הרבה. אבל לנו, ישוע. וזה כל מה שידעתי על ישוע. באיזשהו טיול אני הכרתי בן אדם. הבן אדם הזה קראו לו דיוויד. אני ודיוויד התחברנו די טוב. הוא היה אמריקאי, אז דיברנו רק באנגלית. דיוויד היה כמו אח גדול בשבילי. היה באמת נותן לי הכל. אפילו נתן לי לנהוג באוטו שלו. היה משאיר אותי בבית שלו לבד. בשבילי זה היה משהו שאומר שהבן אדם הזה באמת מאמין לי. וככה האהבה שלי בשבילו גדלה מאוד. דיוויד הזמין אותי לבוא לקהילה שלו. אני זוכר, אני עולה למדרגות שם, ואנחנו פותחים את הדלת, נכנסים עם עוד דלת ופותח את הדלת, ושם אני נכנס לשוק טוטלי. קודם כל אני מסתכל על מנורה ענקית. אפילו ראיתי מישהו עם כיפה על הראש. כל פעם שהייתי מסתכל במקום אחר, הייתי רואה משהו כמו דגל ישראל, מישהו עם תוקע שופר. רגע, כנסייה, מנורה, זה לא מתחבר. אי אפשר. קיבלתי ג'ננה. לא יכולתי להישאר שם יותר. יצאתי החוצה. אבל אני זוכר שמישהו תפס אותי מאחורה, וזה היה דיוויד. הוא אמר לי, שרבל, מה קורה? אמרתי, דיוויד, מה אתה מביא אותי לסינגוג? מה, בית כנסת? אל תשים אותי במקום הזה. אז אמר לי, שרבל, אני אשאל אותך עוד פעם. מה הבעיה שלך עם היהודים? אמרתי לו, דיוויד, אני שונא את היהודים. אני לא אוהב אותם. ואז הוא אמר לי, שרבל, אני יהודי. מה? איך אתה יהודי? אתה אמריקאי. הוא אומר לי, אתה יודע שגם ישוע הוא יהודי? אתה צוחק עליי לגמרי. מה אתה מדבר שטויות? ישוע הוא הבלונדיני, עם העיניים הכחולות האלה, נכון? נפלתי על הברכיים, אמרתי, אלוהים, אם זה אמיתי, אתה תוציא לי את כל מה שאתה רוצה מהלב שלי. אחרי שזה יצא, אני הרגשתי כל כך נוח, הרגשתי כל כך שלום, הרגשתי כל כך מלא אהבה. מאז הפסקתי להסתכל על הבעיות, אלא הפכתי להיות חלק מהפתרון. אני זוכר, בשנת 2003, רואה הקהילה שלי ישב איתי ודיברנו על איזשהו משימה. הלכנו לגור בכפר בשטחים שנקרא סלפית. באנו להראות לפלסטינאים שגרו באזור את האהבה של ישוע המשיח. להכיר להם את אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. ומצטבר שאיפה שאני גרתי, בדיוק ממול, היה בית שמה של אנשי פתח. פעם אני חוזר הביתה ואני רואה את החלון של הדלת שלי מנופץ, ואני מוצא תרמיל של כדור עם פתק בפנים. ובפתק היה כתוב, בסמילה רחמן רחים. اترك هذا المحل خلال 24 ساعة وإلا راح نفضي هاي رصاصة براسك. ואני את האמת פחדתי ולא ידעתי מה לעשות. אני שמתי אותו מעל הצוואר שלי ושמתי עוד פתק, הוצאתי את הפתק הזה, שמתי פתק אחר עם פסוק שאומר, אם אלוהים איתנו, מי יעמוד נגדנו? ואני המשכתי לשרת שם שנה שלמה. ישוע מלמד אותנו על איך לסלוח. הוא הוציא את הלב הזה של אבן והחליף אותו בלב של בשר. פתרון של כל הקונפליקט הזה בין הערבים והיהודים זה לתת לאלוהים לאהוב את השכן שלי ואת האויב שלי דרכי, כי אני לא יכול לעשות את זה לבד. אבל אם ישוע באמת איתי, אז הוא יכול לעשות את זה דרכי. הוא סלח לי, ומה הוא עשה למעני? וכשסלחתי, הרגשתי את אותה הרגשה הזאת, שאם נסלח לי על החטאים האלה, אז מי אני לא לסלוח לעם הזה?